0: Adelen.
1: Han räcker mig av med dansen. Lägg mig ut där. Jag vill inte. Vänta lite.